Zenya yaliya ya tumia kamini zenya kupo ntiyasi. Ah, wana kacho zenya yaliya na tumia duko. Wenyami asamu uridi na unke kanso. Me uti nyami asasa. Yaliya na mbosun wana kacho zenya umeko uwo. Ha, wasume diya. Ume sumu wa uwo. Ume sumu kwa siya. Ume sumu yohia. Mesu diya mi pesa mi kacho inginani saa. Ya wababe diya sa oke kane huwa. Sa omosun huwa. Sa oseke grausu na. Grausu na niya esesa abwada na se inginana eme piyo piyo. Sa na mi pesa mi kacho. Ya wababe mi kacho sa. Masa ababe tunne nungwa nungwa tuwe yuma ye ye. Fa ye ye manu wati. Ya wababe mi wotu mi nye sa. Wa nuwala be kukul no. O niya. Ma ye mana mo. Ma ye tam ne jatire. My young man is what? My young pregnant? My young cocoon? My young father in challenge?

0: se wo ba nyane ye kuru mato ebiebie sa di yanso sa wo ba yo pe juma yo pe kuru yo pe yiri eyebi onia edeno eno ni Jesus edeno eno ni Jesus no what
1: edeno Jesus edeno ya amasudina
0: Aboya, ya bodino, ansana ya wono.